0: dar vin în cur și face rău. Măimuța, dacă n-are nimic de făcut, să scarpină în cur și face rana.
1: Portland rocks.
2: Soak it up.
3: What is Portland? Portland is...
4: full of shit. Full of gluten intolerant people. Full of people who are too full of themselves.
1: You're listening to Radio Hot Tub.